Jägeri, sin kajurki vu pau, du nu vu bro duik kawi. Si si si ndi, 96.9, si populi du, si pur nu, sa vie de divi, pur les amis.